0: Hej, det er Niels fra Black Oak County. Gud bevarer Vesterbro Rock Radio.
1: Yeah!
2: De vand number Copenhagen Møds mi Hør til ved bajer i sit svæl.
3: Let him who hath understanding reckon the number of the beast.